Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak paleti 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3da ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4da boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishingizlar biz uchun zo'r sharaf. Shundoqla oila tavobatinglar va do'st-birodarlaringizlarningmi bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizning oldin tizimlatishini so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulunish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ummat orasidagi mehr-i muhabbat va ittifoqlikni tehimi mustahkam qilsin. Amin. Mevlid Mubarak.